Ээжи ахний цачаанаас нэ нарптане сахнаа сахнаа интасамвази CJWE. Мөн кочин утабинэн юхотуми доканкан екиабинэ.